0: Хіти на Макса.
1: Хіти на Макса.
0: Хіти на Макса.
2: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!